جہاں نام ملے تہ جاؤں، گر پرسادی کرم کماؤ، نام میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام وسیا۔

کبھوں، جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کبھوں۔ سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جبھو، کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لبھوں۔ دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو، نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہاو۔ انت ادمبر مایا کے بکتے تاسو پریت کٹاو، جو اپنو سوامی سکھ مانے تامہ سوبا پاو۔ داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو، سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو۔ دیو گنداری پرب جی تو پرساد پرم ڈاریو، تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں یہ بچاریو رہاو۔ کوٹ پراد مٹے تیری سیوا درشن دکھ اتاریو، نام جپت مہا سکھ پاریو چنتا روگ بداریو۔ کام کروگ لوگ جھوٹ نندا سادھو سنگ بساریو، مایا بند کاٹے کرپا ند نانک آپ ادھاریو۔ دیو گنداری من سگل سیانک رہی کرم کراؤن ہار سوامی نانک کوٹ گہی رہاو۔ آپ میک پے سرنائی اے مت سادھو کہی، پرب کی آگیا مان سکھ پایا پرم اندھیرا لہی۔ جان پربین سوامی پرب میرے سرن کماری اہی، کھن میں خواب اٹھا پنہارے قدرت کی منا پہی۔ دیو گنداری محلا پنجواں ہر پران پربھو سکھ داتے، گر پرساد پاہوں جاتے رہاو۔ سنت تمہارے تمرے پریتم تن کو کال نہ کھاتے، رنگ تمہارے لال پے ہیں رام نام رسماتے۔ مہا کلبت کوٹ دو کروگا پرب دشت تمہاری ہاتے، سوت جاگ ہر ہر ہر گایا نانک گر چرن پراتے۔ دیو گنداری پنجواں

ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیر رہنا سکی ہے ایک تلے نام پیم کے سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناتھ بنوے ملو پرب کرپا نیدے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیسک نو نیدے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پی سنت سرنی موہے درس دکھائیے سنتن کے پرساد ہر ہر پایا رہا

بخش لہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کر پھیرو پرب جی تو میرو ٹھاکر نیرو ہر چرن سرن

در رتھ آس دیے رچ بھلے سنجو ستے بن کا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپڑی تیر سب چھنا جات نہ پت

آخر دے اختم کسنا دار دے چون سود تکبیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کردم مم اینچنی احوال بدبخت ہم سے بخیل غافل